جی ہاں دوستوں, دوریاں بالکل بھی نہیں بڑھنے پائیں گی کیونکہ پروگرام چل رہا ہے میوزک. اور دوستوں ایسے ہی جب ہم بات کر رہے ہیں آج کے میوزک پروگرام میں فیشن کی, اور جب بات چلتی ہے نا فیشن کی تو ماڈل کی دنیا ضرور یاد آتی ہے. دوستوں ایسے ہی انوشکا شرما نے ماڈلنگ سے شروعات کی اور رب نے بنا دی جوڑی بینڈ باجا بارات, پی کے اور سلطان جیسی فلموں میں اپنی بہمکھی پرتیبھا کا پرچے دیا. اور ایسے ہی جب ہم بات کرتے ہیں آگے کی, یعنی سشمیتا سین اور لارا دتا کی, جی ہاں دوستوں سسمیتا سین اور لارا دتا جیسی ابھینتریوں نے بھی اپنی کہہ سکتے ہیں سوندر پرتیوگتاؤں اور فیشن جگت سے نکل کر بالی ووڈ میں اپنی الگ پہچان بنائی. تو دوستوں فیشن اور فلموں کے اس خوبصورت سنگم کو یاد کرتے ہوئے سنیے ایک اور پاپولر سانگ فی الحال جو فلمایا گیا ہے, کس پر؟ سسمیتا سین پر.